Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornjaka oviran promet med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane. Dež bo od zahoda prehodno ponehal, zjutraj bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe in nevihte, na primorskem bo pihala burja, jutranje temperature od 10 do 15, na primorskem do 17. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem. Med drugim naj bi poizvedovali za okoljskim aktivistom Jonasom Zonenšajnom, je poročanje izraelskega časnika razkrilo Delo. Poizvedovali naj bi za gibanjem Mladi za podnebno pravičnost ter Amnesty Internationalom Slovenija. O projektu bi pred dvema letoma morali Slovenci odločati na referendumu, a je parlament njegovo izvedbo preklical. Več ljudi je umrlo v nesreči turističnega avtobusa v Švici, več je tudi poškodovanih. Vozilo naj bi se prevrnilo na bok, podrobnosti nesreče pa še niso znane. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas na dirki po Španiji pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Pred zadnjimi etapami ima na drugem mestu še minuto in 37 sekund zaostanka. Kolesar je danes čaka 210 km dolga etapa.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X Gombačem.
2: V petek. Dobrodošli, pa še 9-11 je.
3: Je, ampak je danes tudi Make Your Bed Day, poleg tistih ta drugih stvari, tako da le gledajte, da boste pospravili gnezdece pred nadrinete od doma.

odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoj

0: Dobro jutro z Igijem Popom, dobro jutro Cukrčki.
1: Cukrčki in Sončnice.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Wait, what? Sončnice?
1: Sončnice zaradi tega, ker kot vemo dobro zgledajo, a ne? Oleg tega pa skozi korenine absorbirajo težke kovine, tako da v bistvu čistijo oziroma, kako bi rekel temu, zdravijo zemljo in prst, tako da če imate kakšen vrtiček, ne?
0: Sončnico ali dve.
1: Kakšno sončnico ali dve, pa bo solata taka, kako mora biti.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem, med 6 in 10.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji v smeri mestnih središč. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane. Med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa je zaprt počasni pas na dveh odsekih. Sprva bo oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in prenehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature danes od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenja se uradna kampanja pred štirimi referendumi, ko bomo 11. oktobra odločali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo dosežen zavrnitveni kvorum. To pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Mineva 25 let od terorističnih napadov v ZDA 11. septembra. Ti so zaznamovali ves svet. Ob obletnici bo potekalo več dogodkov. Glavna spomenska slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattanu, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Bodo pa tam štirje še živeči nekdani ameriški predsedniki. Tudi George Bush, ki je državi predsedoval v času napadov teroristične mreže Al-Kaida. Ti so zahtevali skoraj 3000 življenj. Ameriški milijarder južnoafriškega rodu Elon Musk pa je ostro napadel 4-urni dokumentarni film Musk, ki so ga ta teden premierno predvajali na Beneškem filmskem festivalu. Prek odvetnika grozi s tožbo. Najbogatejšega človeka sveta film prikazuje kot malenkostnega, narcističnega, megalomanskega, krutega ter na osebni ravni odtujenega od ljudi, medtem ko navidezno želi rešiti človeštvo s kolonizacijo Marsa.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
3: Jo, dobro jutro, Folkič. Tole je petkova jutranja izmena. Na koledarju piše 9-11, kar tak znamenit datum. No.
4: Znamenit datum, si vemo, kaj se takrat dogaja leta 2001. Je bila pa ena izmed posledic teh napadov tudi to rahlo, ja, cenzura ali pa tako mal... Kako bi lahko temu rekli, priporočilna...
3: Cezura.
4: Cezura, no,
3: cezura,
4: tako, ja.
3: Tako.
4: Nad nekaterimi rock komadi, ki so preveč zgovorno spominjali, oziroma kateri naslovi so preveč zgovorno spominjali na dani dogodek.
3: Ok, torej na zrušitev dvojčkov v New Yorku. Komadi, ki tako govorijo o kakšnem letenju, padanju...
4: Ognjo, eksplozijah, vojni.
3: Te fore, v bistvu so ameriški, je ameriški vrh naredil kar eno tako cel tak seznam. Blacklistov, ne?
4: Tako, naprimer, ni šlo za uradno pripoved, ampak, ne?
3: So rekli, tole boljš, da ne vrtite radi, tako. Če ne.
4: Ja.
3: To. No, in na tem seznamu so se znašli.
4: Tudi med drugim Foo Fighters, Still Learn to Fly, potem Red Hot Chili Peppers s komadom Airplane, The Clash, Rock the Casbah.
3: Pa sama dobra muzika, mislim.
4: R.A.M., It's the End of the World as We Know It in še nekaj njih. A ja, pa celoten katalog Rage Against the Machine.
3: Čist celi Rage, ja, tako, čist vse.

0: I'll stand by you, dobro jutro, tole so bili pretendersi na Rock Radio.
1: A jaz petek?
0: A je? A je. Gremo?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: In če je danes petek, pomeni, da je jutro sobota.
1: In če jutri sobota pomeni, da na Šiški gode Hamo.
0: Hamo praznuje svojo in njegov band, Tribute to Love, praznujejo svojo 20. obletnico dela.
1: Z nastopom v kinu Šiška. Za tiste pa, ki ste to zamudili oziroma niste dobili karte, pa so fantje bukirali koncert naslednji teden, se pravi 19. na gradu Kislštajn v Kranju.
0: Ja, oziroma kot se temu reče kranski portoroški auditorij.
1: Oziroma Ljubljana, kranske križanke.
0: Križanke, vse to ja, v enem. Ja. Pa fajno prizorišče, tako da tudi, če niste imeli sreče s kartami v kinu Šiška, boste band lahko videli od blizu, spoznali tako v enem fajnem ambijentu tudi v kranskem auditoriju.
1: In zagotovo vas bodo odpeljali na Mars.

0: Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo. In pozabi na domačo nalogo.
1: The children have music class now.
0: Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Okvarjeno vozilo je v predoru Markovec na glavni cesti Izola Koper proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je oviran promet med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Oblačno bo in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na primorskem bo pihala šibka burja. Temperature danes od 15 do 19, na primorskem do 24. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na dveh osnovnih šolah v Ljubljani zaradi norovirusa manjka več 100 učencev. Izvor nalezljive črevesne bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje še ugotavljajo. Na osnovni šoli Valentina Vodnika pa so včeraj zaradi razlitja bromove raztopine evakuirali učence predmetne stopnje. Ob tem z izobraževalnega ministrstva mirijo, da so v stiku z vodstvi šol in da sta varnost in zdravje na prvem mestu. Minister Borut Rončević je sicer po burnih odzivih na reformo šolstva, ki jo je napovedal ta teden ravnateljem, poslal okrožnico. V njej je med drugim šolnikom sporočil, da niso problem, temveč ključni partneri pri spremembah. Med drugim predvidevajo ukinitev devetletke ter uvedbo osemletnega osnovnega šolanja. Začasno so včeraj zaprli milansko letališče Malpensa, potem ko je na letalu EasyJeta, namenjenem v Prago, izbruhnil požar. 146 potnikov so z letala evakuirali, dva sta se pri tem lažje poškodovala. Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Nova raziskava pa nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomanjkljivosti te študije.
0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
3: Se naše pravljice.
4: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Bejlov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra. Prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj Zavarovalnica Sava.
1: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
2: Samo v Mek aplikaciji, ampak ne samo za šolarje, za vse.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
3: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
1: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
3: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
0: Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
4: Dobar jutrček ob sedmih, lepi ljudje.
5: Ja, ura je sedem, smo na poti v šolo in, lejte, slovenski šolari, treba se bo mal zbrat, ne? Treba bo mal bolj resno poprijeti za knjige sploh pri naravoslovju, matematiki in pri funkcionalni pismenosti oziroma tudi branijo.
4: No? A res, eh? Ja. Tako to pravijo ugotovitve?
5: Ja, tako. Zdaj so bile znane raziskave PISA, ki so zelo zaskrbljujoče. In bomo preverili znanje, ne? Nasleden mesec bomo že videli kako in kaj. In kazni bodo stroge.
4: Kazni bodo stroge. Koga bomo kaznovali in kako?
5: Ja, tiste, ki ne bojo znali, jih bo obiskala Mrs. Robinson.

0: The Clash in Rock the Casbah, komad, ki so ga ameriške oblasti ne prepovedale, ampak tako malo odsvetovale od 11.9. Tistega leta, ko je 2001.
1: Mm-hmm. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker Krkol spominja na Krkol arabskega je narobe, ali kaj v očeh zahodne politike, zaklepaj.
2: Kar ne... močna sodba, kolega.
0: Ja, lej, pač resnična. Sodba, ki ni sodba, ampak je preverjeno, empirično preverjeno dejstvo, pa je, da ima danes nekdo rojsen dan.
2: Richard Ashcroft, se pravi vodilni od The Verve.
0: Okay. Človek, ki je sodeloval v pisanju komada, ki ti najbolj ne gre iz glave nikoli.
2: Ja, to je tisti človek, ki je v bistvu 20 let moral gledati, kako velik del avtorskih prihodkov od njegove največje uspešnice odhaja drugam na naslov Rolling Stonesov.
0: Sam res.
2: In pa tisti striček, ne, ki si je kot majhen vsak večer pel Beatlesovo Here Comes the Sun, ker je bil namreč tako predan fan.
0: Pa ker je Britanc, pa sonce videl dlih enkrat na let. Ne?
2: Itak.
0: Skratka, vse najboljše za rojstni dan, Richard Ashcroft in tole so The Verve, komad, ki ni skos v glavi vseh, Drugs Don't Work.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoje v smeri mestnih središč, predvsem na upadnicah v Ljubljano. Okvarjeno vozilo je v predoru Markovec na glavni cesti Izola Koper proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Sprva bo oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature danes od 15 do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ker želi Slovenija okrepiti sodelovanje z Vatikanom, tja danes na obisk odhaja slovenski zunani minister Tone Kajzer, tam pa se ne bo srečal s papežom Leonom 14. temveč z drugimi pomembnimi cerkvenimi uradniki. Nazadnje je bila na obisku svetega sedeža pred dvema letoma slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar. Na novo ustanovljeni novomeški univerzi bodo potekale prve volitve rektorja. Edini kandidat za položaj je dekan fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Skupno ima volilno pravico nekaj manj kot 2300 pedagoških delavcev, študentov in drugih delavcev. Izidi volitev naj bi bili znani že danes zvečer. 25-letna slovenska plavalka Katja Fajn, ki se letos zaradi zdravstvenih težav ni udeležila evropskega prvenstva, je razkrila diagnozo krvnega raka. Plavalka, ki je doslej Slovenijo dvakrat zastopala na olimpijskih igrah, upa, da bo lahko nekoč kljub bolezni, ki se zdravi le zdravili, ne pa tudi s kemoterapijami ali operacijami, nadaljevala s plavanjem.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
5: City Park. Polepša dan.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Dobro jutro. Ura je pol osmih, rinemo proti zadnjem delovniku tega tedna, upam, da ste v redu.
1: In če vas tale petek mami v svoje vrste s svojimi skušnjavami, vam bomo zdaj postregli z eno modrostjo iz živalskega sveta. Ta okay. Namreč pravi, da če se ga mravlja preveč nabije, ne, torej alkohola.
0: Mravliček.
1: Ja, mravliček, tako, sicer ne vem, kako se ga mravlja, lahko napije, ampak pustimo stati. Ga njegov tovariš, oziroma tovariši, prenesejo domov, varno, da potem odspi to pijanost in se potem zmačkan vrne
0: na delo.
1: Na delo.
0: A res, to so kolegijani.
1: Ja, ampak piši, kaj je. Mene zanima, kako se ga mravlja lahko napije, kako ostale mravlje vedo, da je kolega, pa kako vsi skupaj vejo, kam sploh hit.
0: Pa kako uni vsi ostali se ga ne, ker se ga una, veš.
1: Da ni to tako obče.
0: Da se ga sam en lahko.
1: Ja. V glavnem, če ga boste danes pil, ja. Nikakor ne z avtomobilom domov, lahko pa poslušate avtomobile.

0: Dobro jutro, sled, maj, oh maj, mi gremo pa zdaj v kiosk.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: In to ne kar en kiosk, ampak prav poseben kiosk, ki ima prav posebno življenje.
2: Ma vsi ga poznamo, kiosk. To so tisti kiosk klasičen Mehtigov iz kaj 60-ih, 70-ih prejšnjega stoletja, ki je zaznamoval naša mesta in kjer smo kupovali bodisi stripe od Alana Forda pa Dylana Doga pa te zadeve, ali pa kakšne une prepovedane revije.
0: Tu, a to se je tudi dal, ne?
2: Ja, ja, če je bilo prodajalka toliko prijazna, da je z njimi postregla.
0: In ja, pa čike,
2: dobro.
0: Pa žvečilke.
2: Tako.
0: In burek.
2: In vse to, ampak se je v bistvu s časoma zašlo, a ne? Naj bi zašlo, pa te kioski ne bi bili več aktivni, ampak v resnici ni čist tako.
0: Ja, v Ljubljani imamo en kiosk, ki ima čist eno novo življenje in enega Matijo, ki z njim upravlja, kaj tam počne, zakaj sploh to počne, kaj vse se da v tem kiosku doživeti in kaj so tam počeli Murphy. Vse to nam bo razložil od 8 do pol 9 je z nami.

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na bivši hitri cesti skozi Maribor je promet oviran med Pesnico in Maribor centrom proti Hočam zaradi nesreče. Promet je oviran na cesti Ljubljana-Litija v Zgornjem Hotiču zaradi nesreče. Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji v smeri mestnih središč, predvsem na upadnicah v Ljubljano. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar komando ter priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra. Sprva bo še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale. Temperature danes od 15 do 19, na Primorskem do 24. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali načrtovani gradnji nove jedrske elektrarne v Krškem. Med drugim naj bi poizvedovali za okoljskim aktivistom Jonasom Zonenšajnom, je poročanje izraelskega časnika razkrilo Delo. Poizvedovali naj bi za gibanjem Mladi za podnebno pravičnost ter Amnesty Internationalom Slovenija. O projektu bi pred dvema letoma morali Slovenci odločati na referendumu, a je parlament njegovo izvedbo preklical. Več ljudi je umrlo v nesreči turističnega avtobusa v Švici, več je tudi poškodovanih. Vozilo naj bi se prevrnilo na bok, podrobnosti nesreče pa še niso znane. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas na dirki po Španiji pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu. Pred zadnjimi etapami ima na drugem mestu še minuto in 37 sekund zaostanka. Kolesar je danes čaka 210 km dolga etapa.
2: Tarzan, Primož, to, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že?
9: Živeš
10: in vrveš.
11: Hrana in folk.
12: Pa muzika.
13: Pa nekaj dobrega.
14: Živeš in vrveš.
15: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betlici Cityju.
16: Nisem povil zvezkal in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
17: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
16: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
18: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
19: Ciciban.
20: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Ciciban zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
21: Dobro jutroček, folk, ura je 8, tole je petek, 11.9.
22: Ja.
21: 9-11, ampak imamo samo dobre novice, ker smo pa že dlih pri nebotičnikih, pod delovim nebotičnikom se dogaja nekaj ful dobrega.
22: Matija, boš povedal, zakaj gre in kaj tam lahko najdemo, oziroma koga?
21: Dobro jutro, Matija.
23: Dobro jutro tudi vama. Ja, pod delovo stavbo se skriva en kiosk,
6: Klasični K67 dizajn Saše Mehtiga, ki ga vsi poznamo še iz starih, starih časov. Mm-hmm. In v bistvu jaz sem do tega prišel tako, ker sem iskal prostor za pisarno in sem gledal po glasih in sem videl same grde prostore z umetnimi lučmi, mm-hmm, in potem vidim ta rdeč kiosk, ki mi je takoj pač iskrca preskočila, kaj vse bi se dal poleg pisarne, mm-hmm, in je bilo tisto, kaj idemo koncerte noter delati, dve odprti steni, lahko je galerija, mm-hmm, lahko so intervjuji in vse to, in pol tist večer nisem mogel spati in zjutraj takoj pokličem, hej, imate še na voljo, in ja, in pol sem to vzel in pol smo začeli pač koncerte noc snemati, devati na YouTube, na Instagram, intervjuje, pa vsak mesec imamo novega umetnika, ki razstavlja svoja dela in jih prodaja.
21: Torej, vse sam kiosk, ne, v bistvu.
22: Čaki, a pa to je zdaj tvoja pisarna zdaj not, ali ne?
6: Ja, jaz delam noter čez dan, pač drugače pač video montiram, pa audioprodukcija, pa to. In pa pride kdo kdaj mi in pa reče, a pri vas se pa ne da cigaret kupiti, ne?
21: A res, kaj pa burek?
6: To, s kečapom.
22: Ok, ej, če pa, koliko je pa to kvadratnih metrov veliko?
6: Ja, 2x2 metra je, tako da vsakmu bendu, ko pride, moram razložiti, lej, pač ne morete imeti bobnov z 12 prehodnjaki, mm-hmm, pa 30 činelami, mm-hmm, ampak minimal.
22: Kahon.
21: In torej, kako bendi, ja, kako bend, en bend tako odreagira, ko mu rečeš, le, imam 4 kvadratne metre, to je 7x manj, kot vaš plac, vaša garaža, ampak lahko naredimo koncert in kaj bendi naredijo?
6: Yeah.
21: Ker, a veš, band, ki ga povabiš na koncert, ima svoj rider, ima, yeah, svoje zahteve tehnične, ovo, no, to je čist.
22: Pa sprašuje se, kakšen bo

0: Plono kioska si naredijo. In potem se stisnejo in vidijo, če se splača švicati skupaj.
1: Ja, prvi test je bil z mojim bandom, ki nas je 7. In je bilo, ok, če se nas 7 nosiši, pol je super.
0: Okay.
1: Ampak ja, kahon pa pač vrat od kitare čez okno.
2: Oh, hudo.
0: Ok, Matijo, iz kioska pod delom imamo v jutreni izmeni, kako so to stvar speljali naši omiljeni, oziroma drugi najboljši bend v Sloveniji. Murphy, vse to raziščemo še v nadaljevanju jutrenje izmene.

0: Rolling Stones se sprašujejo, če je kdo videl njegovega otroka.
1: Kaj pa kiosk ste videli?
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Kiosk, wait what, kakšen kiosk?
1: Ta klasičen, ta Mihtigov, oziroma Matija malo več povedal, kakšen kiosk je to?
3: Ja, ta klasičen kiosk 67, Saše Mehtiga, dizajniran v 1966. In ja, posod obstajajo. Največ smo jih imeli včasih v bivši jugi, drugač pa zdaj dobivajo neko oživetje, ponovno rojstvo in jih ful obnavljajo in jih najdeš posod v Berlinu, v Londonu. En je v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku.
0: Okay.
3: Tako da je kar prepoznavna stvar.
0: No, reinkarnacija po Matijevo je pa pod Delovo stolpnico, pod Črno udovo v Ljubljani in služi kot razstavna galerija za vizualne umetnike in kot koncertno prizorišče.
3: Tako, ja. Kombiniramo tri stvari, kreative, temu jaz rečem mikrodoziranje kulture, ne? Tako imaš ja, kratki koncerti, kratki pogovori, pa pač mini galerija.
0: Pa še pisarna tvoja je noter in ne prodaješ čikov na ključni mimoidočim.
3: Ker ne, tudi vstopnic ne, informacij tudi ne, tako da razmišljal sem, da bi dal napis dezinformacije.
1: Hudo. Ej, me zanima, veš kaj, kako pa je s publiko na takih koncertih, če dva velik prostor, kako to rešite?
0: Se pravi, band, sam da ponovimo, band stlačiš v kiosk, igrajo na 2x2 prizorišču.
1: Okay. Kaj pa publika?
3: Ni publike. Večinoma ni, no. Z Murphy smo imeli publiko, ker smo delali še neko snemanje za eno večjo kampanjo, v bistvu evropsko, in smo povabili publiko, no. Drugač pa večinoma ni, ker pol so še določene dodatne komplikacije, ki jih je treba rešiti, ampak imamo pa mogoče v planu pol še narediti kake live event.
1: Je pa to tako, da v bistvu vi koncert posnamete, oziroma če pogledamo Murphyje, kako je to bilo videti, koliko komadov so to odigrali, kaj se potem s tem materialom naredi in kje lahko to vidimo in opazimo?
3: Ja, ponovati tak maksimum 15 minut, se pravi 3-4 komade odigra band. In tako je bilo tudi z Murphy, posneli smo, pač postavimo full kamero, kol zvok se snema, se potem zmiksa in to se potem objavi cel session 15 minut na YouTubeu. Pa delamo pa še razne šorce, ko se objavljajo pa pol Instagram, Facebook, TikTok.
0: In Murphy so seveda, predvidevam, v svoji kreativni maniri se lotili prav po sebi.
3: Ja, prav. Mislim, oni so res vrhunski band. Tis, ko jih vidiš, da lahko pač na vajni šov ogromnih odrov, da potem na tolk mehnem prostoru res raztrgajo, je bilo ful dober za videti. No.
0: In zdaj en komad iz tega njihovega seta gre med ljudi.
3: Tako, v ponedeljek prihaja njihov nov single, ki ga bojo pa tudi, ki so ga tudi odšpilali pri nas.
1: Super. Ej, drugače bo dal pa ta koncert videti, kdaj pa kje njihov cel?
3: Cel koncert bo v ponedeljek na tudi YouTubeu in na Instagram, na vseh socialnih medijih.
1: Ok, mene pa še zanima, kako bo s koncertom, oziroma s koncerti in pa programom kioska recimo do novega leta, če imate že plan?
3: Ja, delamo program, zdaj zanimiva sta naslednja dva, Um in Kuma, ki sta freestyle raperja. Okay. In bo ta malo drugačno naredila stvar, ker bo ta uživo freestyle in komentirala mimo idoče, ker je lokacija taka zanimiva.
0: Mi dva novo šla,
1: mimo. Ne, takrat mimo. Ja.
3: Ja, tako da to bo, imamo pa potem še ene rokerje iz Brežic, njih pa bolj za november, december šparamo temačno, deževno,
0: Brežiško.
3: Megla, tako.
1: Niso Šjam ta band.
3: Ne.
0: Okay. Šjam bi bil dober. Okay. Dober
1: boste povedali sprot, ki bote, ja.
0: Matija, najlepši hvala, veliko sreče s kioskom in v kiosku. Murphy je pa ušesa na peclje v ponedeljek, do takrat pa tole.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Odlični Monkey Business, Arctic Monkeys Tribute Band. V petek 11. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Kar si stranka želi, Primatonu dobi.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
2: Kar si stranka želi, Primatonu dobi.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
5: Dobro jutro, everybody, ob 8:30, tole je jutranja izmena na petek 11.9. Smo v redu?
6: Smo v redu, tudi zaradi tega, ker je vikend pred vrati in ko rečemo vikend, to ponovat pomeni cel kup enih koncertov, ki dogajajo po, ja, tudi celi Sloveniji, glej ga zlomka, a ne. Se pravi, mladi bende boste lahko videli na Ankaranski bandimi, jih je kar ene par tudi, Delta Rip špilajo vmes, potem pa so te neki klasična slovenska rokovska imena tudi po različnih odrih, med drugim tudi mi dva, ki nadaljujejo z akustično turnejo, tokrat so na gradu Vurberg.
5: Tale akustična njihova je luštna, tako intimna, fantje se tako kaj mal pošalijo vmes, ni da je samo gola muzika, mal poklepetajo s folkom, fajn se imajo, tako tako hengec.
6: Hočeš reči, da odprejo svoje srca publiki kot takšni.
5: Lahko bi tudi tako rekel, ja, Žiga. V redu je, kar se tiče pa Ankarana, imamo potem tudi naše prijatelje Delta Riff.
6: Tako je, pa poleg njih še Jonatana, Liquid Gasoline, Cage Mind, Lin Smrad, Inžila in pa Freedom Fighters.

0: Dobro jutro s Brusom in njegovo Glory Days. Plešemo v petek. Na kaj bomo plesali pa v ponedeljek?
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Bomo plesali na nekaj čisto svežega Rock Radio premiera. Pa smo kar veseli, ker tale bo pa res fajna.
2: Ekskluzivna premiera tudi.
0: Ekskluzivna, samo naša in nekjer druge nekaj časa. Pa še rima se. Kot bi rimo napisal Bor Zuljan.
2: Bor Zuljan je šel na svojo pot. Krenil je na svojo pot in kar kurajžno, smelo in pa tako zelo, zelo, kako bi temu rekel,
0: ambiciozno,
2: ja, tudi suvereno, vsekakor za vse je poskrbel, sam je rekel, posnel je vse skupaj, idejo je dobil, besedilo in tudi zapel je on.
0: Pa sej se zna iti, ne?
2: Ja, tako je tako. Kukor smo lahko slišali, zadeva zelo prepričljiva, zelo, zelo zleze pod kožo, tako zato vam svetujemo, da ste v ponedeljek kar lepo z nami.
0: No, ok, se pravi, mako mat, reče se mu stari greh.
2: Okej. Okay.
0: Video in vse pride v teh dneh, v ponedeljkovi jutreni izmeni od 8 naprej pa Bor tudi v gosteh, da predstavimo njegove načrte, ker očitno so.
2: Ja, ambiciozno je zastavo model, ej.
0: In premierno torej komad Stari greh. No, tole ni še ta komad, to je še takrat, ki je še igral z Sean Croky in dobro zveni.

0: košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Otroci so naša prihodnost.
3: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
4: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
3: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj že?
9: Živeš.
10: In vrveš.
11: Hrana in folk.
12: Pa muzika.
13: Pa nekaj dobrega.
14: Živeš in vrveš.
15: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Betici si tijo.
0: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana.

0: Kultura.net. Častni pokrovitelj dogodkov, gospod župan Zoran Janković.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
2: Jo, dobro jutro, folk, ura je 9, tole je jutranja izmena, gremo v petek, preživeli smo teden.
3: Gremo v hribe, če imate slučajno te dni željo, kaj planinart, pa tako naprej.
2: Pa sandale.
3: Vemo.
2: Popravljene.
3: Ne, jo, to te bo planinite, gorska reševalna za všesa. V glavnem imamo znane najplaninsko kočo 2026 in najvisokogorsko planinsko kočo 2026. In sicer najplaninska koča 2026 je koča na Starem Ljubelju.
2: Okay.
3: Zelo lušen izletek, tudi če mogoče malo slabše vreme, se da iti gor. Okay. Pa po zimi se tam dol dober ful sankat.
2: Tako
3: ena iz boljših sankališč. Najboljša visokogorska planinska koča pa je Kamniška koča na Kamniškem sedlu. Okay. Tam notri sta ta glavna Eva pa Istok.
2: Okay.
3: Se dobro poznamo. Ju lepo pozdravljamo, iskreno čestitamo. Pot do tja je sicer malo daljša, ampak zares vrne se vsak uložen korak.
2: Se da nazaj tudi sankami?
3: Jo, tam se jaz ne psanku dol,
2: ki je
3: specifične, ne. Ampak puno meličje pa dobro laufa dol.
2: A ti neš kamenčki noter v čevle, ne?
3: Ma, le, toliko je dobro, da ti spolj sprazneš in je vse okej. Okay.
0: Poslušaš Rock Radio, v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombač.

0: Orgelce imamo, muziko imamo.
1: Mama, Murphy je mama.
0: V Murphy je mama.
1: Tudi.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: In kaj bodo tokrat ušpičili Murphyjaši?
1: To je pravzaprav Murphy jesen, ki se dogaja letos. Okay. Ko če z distance malce pogledamo na dejanja in pa dogajanje pri mladih dolencih.
0: Ok, da slišimo.
1: Tako spostilce se pa takem tobogano dogajanja v resnici. V glavnem, tvarjatočki, tako. 25.9. še ta mesec bodo imeli Murphy sejem, za katerega je znano, da gre za tako neformalno druženje, pa da se predstavlja kaj nove glasbe, kakšen nov video spot in tako naprej, pa malo se podruži, kaj popije in poje. Potem pa imajo seveda njihov prazniček.
0: Oziroma, to pa že kar, ne?
1: Ja, 5. novembra 2026 v Cvetličarni. Torej, to je tudi en zelo velik in tako uprijemljiv dogodek. Potem pa v bistvu zelo kmalo izdajo tudi nov komad, ki ga čakamo tudi na Rock Radio. Pa še v ponedeljek gre ven njihov koncert v kiosku.
0: Ja, še to.
1: Matere.
0: Igrajo se v kiosku na 4 kvadratnih metrih, torej 2x2. Band so stlačili noter in to prav res me ferbec matre, kako bo izpadlo. Ampak bomo morali do ponedeljka počakati.
1: Veš, kako je s takimi koncerti, ne? Vedno je tako, da so te koncerti dobri, to, kakor se band znajde v nekem environmentu in baje Murphy so se znajdeli.

0: Game On! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
1: City Park. Polepša dan.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

0: Mark s Kombačem.
1: Dobro jutro, oziroma dobro dan po desetih. Tole je 9-11 jutranja izmena.
2: Vreme se je skisalo, jesensko skisalo, ampak imamo idejo, kaj početi ob takem vremenu. Tukaj le na jutranji izmeni, oziroma za interne, oziroma dejavnosti znotraj.
1: Ok, se pravi, treba je biti not, treba je biti v temi, treba je biti v štumpih pa udobno, udobno odet.
2: Ja.
1: In treba je poslušati dobro muziko zraven.
2: Mislim, če greste v kino dvorane, ni treba biti tako oblečen, da ne bi se slučajno šel kakšen takem stylingu ven, ampak ta dokumentarc od Oasis, ki je prišel v kino dvorane, lahko gledate bodi si doma, ne, ker je že tudi na teh pretočnih platformah, lahko pa greste tudi v kino dvorane, priporočamo mogoče to, ker je ten ta Dolby sistem, a veš, stereo, surround sound, to
1: pa
2: boljši.
1: Pa Oasis končno dobro zvenijo.
2: Ne, pa ha, pa vem, pa so oni dobro zvenijo.
1: Skratka, včeraj je bila premiera, Gombač se je oblekel ob tej priložnosti v šumečo Adidas trenerko.
2: V Liama.
1: V Liama.
2: Liam X Gombač je bil in imel se je zelo dobro, hvala vsem, ker ste prišli na premiero in se splača videti to.

Košel Rok. Na Rok Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi

odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: To je Cicivan.
2: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Cicivan zdaj in ujemite popust in darilo v šoli, po telefonu ali na mladinska knjiga.si.
3: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: veslater.si. Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
1: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
0: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
2: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na ukreber, na strmo reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na ukreber, na strmo reber.
4: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
3: Več informacij na kočevsko.com.
5: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Bike Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 kilometrske dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events.
7: Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rock?
8: Yeah, I like rock music.
7: Rock radio. Čisti rock.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio, čisti rock.

0: Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo. In pozabi na domačo nalogo.
1: The children have music class now.
0: Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
3: Rock glasba mi pomeni izraz neke umetniške duše, ne?

0: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
1: Tarzan, Primož! To, avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
0: Brian Adams Roll with the Punches Tour 2026 Uživo, dvorana Stožice 12. decembra Brian Adams Vstopnice na eventim.si
4: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že?
9: Živeš.
5: In vrveš.
10: Hrana in folk.
11: Velika muzika.
12: Pa nekaj dobrega.
13: Živeš in vrveš.
14: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetici si tijo.
3: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto 12. septembra. Prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu. Glavni pokrovitelj Zavarovalnica Sava.
15: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
16: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Bi radi slišali dober rock in ne veste kje? Rock Radio. Čisti rock.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad. Napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana. Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Kar si stranka
1: želi, ima to nudobi. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dalj časa. Nastaja zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Možni obvozi, kjer tudi že nastajajo zastoji, so po Celovški na priključek Šmartno proti Jesenicam ali skozi Medvode, pa po obvozni cesti na priključek Šmartno ali preko Trzina na Vodice, tudi po lokalnih cestah skozi Gameljne, tam samo za osebna vozila. Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju, nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod, zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici med Kozarjami in Kosezami proti Kosezam, gneča je tudi na cestah Medno, Medvode, Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper. Danes bo sprva še oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte, popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala, najvišje temperature bodo od 15 do 19, na primorskem do 24 stopinj. Jutri bo po večini jasno. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Začenjamo z novico, kakršne običajno spremljamo v akcijskih filmih. Na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno je danes mlajši moški, ki je povzročil prometno nesrečo. Policistu, ki je obravnaval nesrečo, med postopkom odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Policista je poškodoval, njegovo življenje pa ni ogroženo. Nato je 21-letni osumljenec ukradel še policijski avto ter z njim pobegnil proti Gorenjski. Policisti so ga po zasledovanju prijeli v Radovljici. Kot poročajo nekateri mediji, so v času trajanja policijske akcije v Radovljici preventivno zaprli osnovno šolo in vrtec, tudi nekatere druge ustanove in trgovine. Razmere so se medtem že vrnile v normalo. Nevarnosti v šoli sicer ni bilo, je pa bila ta v njeni okolici. Meniva 100 dni od delovanja Janševe vlade. Na Ministrstvu za gospodarstvo so v tem času že sprejeli več konkretnih ukrepov, je danes poudaril minister Anže Logar. Opozoril je na zaostanke, ki so jih podedovali od prejšnje vlade, zaradi nekaterih Sloveniji grozijo tudi tožbe Evropske komisije. Iz stranke Svoboda pa so medtem sporočili, da bodo to nedeljo imeli prvo sejo vlade v senci, kjer bodo predstavili alternativni način delovanja tej vladi in ključne vsebinske prioritete. Slovenski odbojkarji danes začenjajo evropsko prvenstvo, prvi tekmeci bodo Slovaki, obe reprezentanci se bosta v Modeni pomerili ob 21.
1: Zrezana cena na doživljenju.

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: To je Cici Do.
2: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
3: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na ukreber na strmo reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na ukreber na strmo reber.
4: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
3: Več informacij na kočevsko.com.
5: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rock Radio.
6: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
7: Otroci so naša prihodnost.
8: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
9: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
8: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
12: Dober rok je kot kozarec hladnega.
13: Brez njega enostavno ne moreš. Rock Radio, čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji. In uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome. Rock Radio. Čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
2: City Park. Polepša dan.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
6: Blagovna znamka trgovine Jana.
7: Rok so solaže, kriki, bolečina in katarza. Zame ne obstaja druga muska.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

0: košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Ja, živeš in...
3: Vrveš?
4: Živeš in vrveš.
5: Kaj je že? Živeš?
2: In vrveš.
6: Hrana in folk.
4: Pa muzika.
7: Pa nekaj dobrega.
8: Živeš in vrveš.
9: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obeti se sitijo.
10: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
11: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
12: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
11: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
13: To je Moj planet.
14: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
15: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
16: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje. Za vse!
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoj učitelj.

0: Ljubljana. Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
1: City Park. Polepša dan.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si. Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
4: Mir?
3: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
5: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
6: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
7: Big Bang, Big Bang.
1: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
8: Nisem povil zvezkov in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
9: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
8: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
10: Se naše pravljice.
11: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
10: Med nami jo živijo.
12: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
13: Otroci so naša prihodnost.
14: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
15: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
14: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
16: Kar mi je pri roku najbolj všeč je ta surov, avtentičen zvok. To je res prava muzika.
17: Ta besedila ima res nek pomen.
1: Kje? Samo na Rock Radio Čisti rock.

0: Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo. In pozabi na domačo nalogo.
1: The children have music class now.
0: Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rokerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.

odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoje oči.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si
3: Tarzan, Primož!
4: To, avto!
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
6: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na ukreber na strmo reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na ukreber na strmo reber.
7: V soboto 26. septembra s štartom ob 11. uri.
6: Več informacij na kočevsko.com.
8: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rok Radio.
9: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
10: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
11: Pridružite se nam na veslanju za dober namen.
12: Dobimo se na Ljubljanici, kjer bomo v četrtek 17. septembra od 16. do 22. veslali s kajaki, kanuji in supi, ter tako zbirali sredstva za mlade kajakaše iz socialno ogroženih družin in jim tako omogočili udeležbo na pripravah in tekmovanjih.
11: Pot bo potekala po krožni progi skozi središče Ljubljane, začetkom in koncem na kajak kanu klubu Ljubljana na Livadi. Predhodne prijave niso potrebne. Vabljeni!
13: To je Cici Do.
14: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinska knjiga.si.
10: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Radar.si. Iz 80-ih, iz 90-ih ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio, čisti rock.

0: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
3: City Park. Polepša dan.
4: Kar si stranka želi, ima to.
5: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: To!

0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na gorenjski avtocesti med Šmartnimi Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Še vedno so zastoji med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam, na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, na nekaterih cestah v Ljubljani občasno zapirajo zaradi varnosti predor Šentvid proti Gorenjski. Nesreča je na razcepu za Dobrova proti Domžalam, zastoji pa so prav tako na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah na cestah, kjer so dela. Padavine bodo od zahoda oslabile in ponehale, oblačno se bo ponekod trgala, po noči pa se bo postopno razjasnilo. Temperature se bodo gibale od 15 do 19, na Primorskem do 24. Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Policisti so nekaj pred 9. uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po do zdaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policistov dovzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje k sreči ni ogroženo. Gorenjska avtocesta je bila zaradi policijske intervencije dlje časa zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam. Okoli 15. ure so promet sprostili. Državni zbor je sprejel novelo zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu. Vladi bo omogočeno tudi začasno dodatno znižanje trošarin za bencin, dizel in kurilno olje, če bo to dovolila Evropska unija. Ukrep naj bi znižal cene goriv ter pomagal prebivalstvu, kmetijstvu in gospodarstvu. Vendar opozicija ob tem opozarja na izpad proračunskih prihodkov. V Zagrebu so začeli povsem avtonomne testne vožnje z robotaksiji brez voznika ali drugega osebja v vozilu. Vožnje potekajo na 22-kilometrski trasi med sedežem pristojnega podjetja in zagrebškim letališčem. Gre za prvi tak primer v Evropi, cilj pa je avtonomne vožnje razširiti po celotnem Zagrebu.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
2: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana,

0: voditelj dogodkov, gospod župan Zoran Janković.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Festival Ljubljana. Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko kolesarsko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net. Glavni pokrovitelj Fatburn Events. Je doma čisti rok. Rok radio.
3: I just leave it on all day.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa...
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Odlični Monkey Business, Arctic Monkeys Tribute Band. V petek 11. septembra ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Rok radio poslušam, ker mi požene kri po žilah.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, Xu in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomadov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Ima eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Otroci so naša prihodnost.
4: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
5: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
4: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte.
9: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukreber, na strmo Reber.
10: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
9: Več informacij na kočevsko.com.
11: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.
12: Pst, to je Cici zabavnik.
13: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
14: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
15: Kitara, bobni, klaviature, bas in vokal. So ena velika, srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
4: City Park. Polepša dan.
5: Odlični Monkey Business, Arctic Monkeys Tribute Band. V petek 11. septembra ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com. Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio Novo.

Radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
3: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhujšim prizadetim območjem. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
7: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
8: Ja, živeš in...
9: Vrveš?
10: Živeš in vrveš.
9: Kaj že?
11: Živeš.
8: In vrveš.
12: Hrana in folk.
10: Pa muzika.
13: Pa nekaj dobrega.
14: Živeš in vrveš.
15: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Najboljši kitaristi. Najboljše solaže vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: Pozabi na matematiko. Pozabi na kemijo. In pozabi na domačo nalogo.
1: The children have music class now.
0: Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Minil je še en dolg nohšiht. Slekl sem cote, umil si mazem ksiht. Od blata usran je cajk česa dan, komi, da spucam vse stran.

spomnil se polde zgojde je radjal. Da jame, pa nokšita, se nikoli ni bal. Enkrat pa sem mi nokših uprl, ki me je prekmandec v jam, funštec požarov.

se pa galama umiri. Rock Radio Ljubljana.

0: dam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Tudi.

Gremo v šolo. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio, čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet, vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni. In še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

pozabi na matematiko, pozabi na kemijo in pozabi na domačo nalogo. Prihaja šola, v katero boš hotel hoditi vsak dan. Najbolj rockerska šola v Sloveniji. Back to School of Rock. Kmalu na Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

0: delate ali ko se igrate. Brez rock radija ne bo šlo. V etru, na spletu ali mobilni aplikaciji.
1: Classic rock.
0: Rock radio. Čisti rock.